tell a guru, a cigarette ara, y methu cael hyd i beth sydd fy men. Rwy'n methu dat am ar gymaint o bobl efo draed ar y llawr, a'i'n lygad ar y men. Gwylio am wbeth ma' nhw wedi anghofio, edrych ti allan ac edrych ti mewn. Gwych yr am fory ar dwnod wedyn, gyfeithio.